wanyame wa mawuye man ankase riasia wo ba ya de wuko ni se eh oba sasia asana wanya baby adibia si o ankase wanyame ni we ra free amen chiro the whoop baby be afraid one no more na say maya.

koi aye na maka aso ja unu unu ya wisi mi nua ne wampa unu ya me unu ya bia ne wa yo tanfo bae bo sa twase ye nyina yakopie taw papa na ni tabako ni ye ye mi studio hanon tawa bia kan.

0: fana sima no ebrati au aye yi ben kura na be fata ominya ko una uti osoro ama yi ti mo hoda da o mi tu ayi ni so tu fu be pri na ambe kem na ye nya ko pon ti mo da da da da ya mo sai ya mo sen kam fu
1: Oya mi o
0: ya po wa puti e brati ya po wa puti ya po wa puti My Lord Jesus, you are great. You are mighty. Lord Jesus,